0: Rhythm 93.7.
1: Check 1, 2.
0: Rhythm 93.7.
2: Mfana va. Ya vuna vuna vuna vutsene vutsene letsi vutsene letsi.